0: Kennedy Center, uten at kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer alt alle fysiske skilt med Trumps navn nå må fjernes, og alle referanser til et Trump-Kennedy Center må ut av alt offisielt materiale innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planen om å stenge Kennedy Centeret for The Performing Arts i 2 år for oppussing og utbygging. Trump skriver på sitt nettsted Truth Social at han lar kongressen ta saken videre. En person ble stukket med kniv på Strømmen i Akershus i går kveld. Fornærmere er ikke kritisk skadd og er kjørt til sykehus. 2 personer er pågrepet og har status som siktet i saken, oppdaterer Øst politidistrikt. Og politiet i Ålesund rykket ut til Aspøya etter melding om vold. En mann ble kjørt til sykehus. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Gjenåpningen av jernmalmgruven Sydvarangengruven i Kirkenes blir utsatt til tredje kvartal 2026. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023.
0: Og det sa Harald Berre. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder i Tyr i Libanon. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 8 personer er skadd. Helsetjenesten i Libanon fordømmer angrepene som åpenbare brudd på menneskerettslover. Etter 8 mannlige dirigenter skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Holly Chow gjennomførte krevende prøve med KORK fredag.
2: Holly Chow er den nye dirigenten i kringkastingsorkestret, født i Sør-Korea, men vokste opp i Los Angeles i California. Hun er den 9. dirigenten i KORK, og den første kvinnelige siden oppstarten i 1946.
3: So I'm very, very happy to be here.
2: Denne konserten kommer i klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret har stemt fra første prøve.
0: Og reporter her var Erlend Kinn. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner navnbytte. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Center i 2 år for oppussing og utbygging. NRK Nyheter fikk du av Aud Ragnhild Darud.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Amerikanske fly har angrepet en båt og drept tre menn som den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller narkoterrorister. Ifølge USAs etterretning var fartøyet involvert i narkotikasmugling og fulgte kjente narkosmuglerruter i østlige Stillehavet. I fjor høst begynte USA å angripe båter med såkalte narkoterrorister som angivelig frakter narkotika sjøveien fra Latinamerika til USA. Human Rights Watch og Amnesty International beskriver angrepene som ulovlige utenomrettslige drap. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i tre ulike områder i Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er en person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy Senteret i 2 år for oppussing og utbygging. Gjenåpningen av jernmalmgruven i Sydvarangergruva i Kirkenes blir utsatt fra første kvartal i år til tredje kvartal. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld. Selskapet trenger nærmere 2,8 milliarder norske kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva, ifølge pressemeldingen. Etter 8 mannlige dirigenter skal en kvinne nå for første gang lede kringkastingsorkestret. Amerikanske Holly Chow gjennomførte krevende prøver med KORK fredag.
1: Holly Chow er den nye dirigenten i kringkastingsorkestret. Født i Sør-Korea, men vokste opp i Los Angeles i California. Hun er den 9. dirigenten i KORK og den første kvinnelige siden oppstarten i 1946.
2: So I'm very, very happy to be here.
1: Denne konserten kommer i klassiske opplevelser her på NRK. Holly sier kjemien med orkestret har stemt fra første prøve.
0: Reporter var Erlend Kinn, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Amerikanske fly har angrepet en båt og drept 3 menn som den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller narkoterrorister. I fjor høst begynte USA å angripe båter med narkoterrorister som angivelig frakter narkotika sjøveien fra Latinamerika til USA. Human Rights Watch og Amnesty International fordømmer angrepene. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder, Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er 1 person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center, uten at Kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy-senteret for utøvende kunst innen 14 dager. Dommeren har også beordret at Trump stanser planene om å stenge Kennedy-senteret i 2 år for opppussing og utbygging. Gjenåpningen av jernmalmgruvene i Syd-Varanger i Kirkenes blir utsatt fra 1. kvartal i år til 3. kvartal. Det meldte eieren, det svenske gruveselskapet Grangex, i en pressemelding i går kveld. Selskapet trenger nærmere 2,8 milliarder norske kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å gjenoppta driften av gruva, ifølge pressemeldingen. Over 150 elver er stengt når laksesesongen starter igjen på mandag, men Alta-elva blir åpnet for fiske. De ivrigste fiskerne er klare allerede.
1: Ja, det er jo tidlig. Tidlig var tidlig flom.
2: Lite snø og en tidlig vår har gitt en vårflom som er ferdig før flue stenger og ivrige fiskere kommer til elva.
3: 1. juni er jo åpningsdagen, så da gleder vi oss til å se endelig litt liv langs elva. Så vet du jo, tradisjon tro, så er jo Alta-elva litt treg, men vi har hatt tidlig vår, tidlig flom i år, så kanskje vi har tidlig oppgang av laks også.
2: Ikke alle kan glede seg over laksestarten 1. juni. Mange elver i landet er stengt for fiske.
3: Vi vet at villaksen har det beintøft. Likevel så er vi forsiktig optimist her i Alta. Vi har hatt et forsiktig fiske i mange år, og det gjør nok at vi enda klarer å holde oss sånn rimelig greit.
4: Tida går ikke fort nok.
0: Sa laksefisker Leif Reidar Johansen. Vi hørte også daglig leder Vegard Ludvigsen i Alta Laksefiskeri Interesseskap. Reporter var Alf Harald Martinsen. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det brenner i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i Akershus. Samtlige nødetater har rykket ut til det som omtales som en kraftig brann, og det er stor spredningsfare, sier operasjonsleder Melissa Krag Mørk i Øst politidistrikt til NRK.
1: Det er et rekkehus med 10 boenheter fordelt over 2 etasjer. Det brenner på en terrasse, og denne brannen har spredt seg til totalt 3 boenheter. Totalt så er det 46 registrerte beboere fordelt over disse 10 boenhetene. Brannvesenet jobber med slokking. Vi jobber med å evakuere og skape oss et overblikk over situasjonen. Det er kraftig røykutvikling i området. Vi oppfordrer nærliggende boliger til å holde dører og vinduer lukket.
0: Det er foreløpig ikke kontroll på brannen, men ikke meldt om noen skadde eller at noen har pustet inn røyk. Evakuerte beboere blir samlet på Kurland skole. 11 personer ble drept etter israelske luftangrep i 3 ulike områder i Tyr i Libanon. 8 personer er skadd. Blant de drepte er 1 person fra redningstjenesten og en syrisk statsborger, melder Libanons helsedepartement i en pressemelding. 2 nye russ ble i går registrert med synsskader etter å ha blitt truffet av laser. Øyelegen øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus ber russen innstendig om å kutte ut all bruk av laser.
2: Alt handler om å ha best lyd og lys. I kveld kom meldingen om at 2 nye russ har fått øyeskader etter laserbruk. En av dem med alvorlige øyeskader, som i dag har blitt behandlet ved øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Samtidig har de fått henvist enda en pasient fra en annen øyeavdeling i Helse Sør-Øst. Det er ukjent hvor disse 2 kommer fra, og hvor skadene oppstod. Onsdag fortalte NRK om Marianne. Hun frykter at en skade på netthinnen vil påvirke henne resten av livet. Natt til 17. mai fikk også en russ på Sørlandet synskader. Slå av laserne nå, er oppfordringen fra lederen ved øyeavdelingen i Oslo.
0: Sa reporter Emra Senel. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at kongressen først godkjenner dette navnebyttet. Dommer Christopher Cooper beordret at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn må fjernes, og alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy Center for utøvende kunst innen 14 dager. Og det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Tre personer ble alvorlig skadd i en front-mot-front-ulykke på Riksvei 3 i Innlandet. Det var en personbil og et vogntog som frontkolliderte. Totalt fire personer var involvert i ulykken, ifølge politiet.
1: Det er en personbil som har kollidert med et vogntog og en front-til-front-kollisjon.
2: Hva vet du om tilstand for de involverte?
1: Fører av vogntoget fremstår som uskadet. Det ser ut som det er en alvorlig skader for de som er i personbilen. Redningspersonell og nødetater er på stedet der nå, og vi er i kontakt med veitrafikksentralen som vil varsle, og det blir nok stengt Riksvei 3 utover formiddagen. Da blir det vel omkjøring Gudbrandsdalen for hovedtrafikk fra Trondheim til Oslo.
0: Intervjuer var Mathias Revheim Benjaminsen. Det brant kraftig et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i Akershus i morges, opplyste operasjonsleder Melissa Krag Mørk i Øst politidistrikt til NRK.
3: Det er et rekkehus med 10 boenheter fordelt over 2 etasjer. Det brenner på en terrasse, og denne brannen har spredt seg til totalt 3 boenheter. Vi jobber med å evakuere. Det er kraftig røykutvikling i området. Vi oppfordrer nærliggende boliger til å holde dører og vinduer lukket.
0: Brannvesenet har søkt av alle 10 leilighetene uten funn av personer og har kontroll på 24 av 26 beboere, skriver politiet i sin logg. En voksen mann og et barn sjekkes av helse. Enhver avtale med Iran vil være en god avtale, sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth i en tale i Singapore, der han deltar på forsvars- og sikkerhetskonferanse.
4: Any deal will be a good deal. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that. We are more than capable.
0: USA er mer enn kapabel til å gjenoppta krigen mot Iran hvis nødvendig, sa Hegseth til forsvarsministre fra en rekke land, blant dem Norges Tore O. Sandvik. Donald Trump godtar at Kennedy Center i Washington ikke får bytte navn til Trump Kennedy Center uten at Kongressen først godkjenner navnebytte. Dommer Christopher Cooper beordrer at alle fysiske skilt og logoer med Trumps navn fjernes innen 14 dager. Alle referanser til Trump må bort fra alt offisielt materiale om Kennedy-senteret for utøvende kunst. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Både beboere og naboer evakuert fordi det brenner i et rekkehus i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier alle de 26 som bor i huset gjort rede for.
1: Det 10 enheter i den terrasseenheten som berørt. Slokkearbeidet det pågår fortsatt. Vi har evakuert 26 stykker fra den enheten. Det et barn som skadet, som kjørt til AUS, og så det en voksen person som har fått behandling på stedet her. I tillegg så har vi evakuert et nabobygg med 29 personer på grunn av røyken.
0: Mer om brannen på NRK.no. 3 personer er alvorlig skadd i en frontkollisjon på Riksvei 3 på Kvikne i Tynset. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim stengt utover formiddagen. De 3 som skadd satt i en personbil som kolliderte med et vogntog, sier politiet. De anbefaler folk som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre gjennom Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Det israelske militæret sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt mot Israel fra Libanon. Et av dem traff israelsk territorium ved byen Kiryat Shmona nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. I går ble 11 personer drept i Tyr i Libanon etter israelske luftangrep. Israel sier de angriper mål knyttet til Hezbollah, men også i går var en person fra libanesisk redningstjeneste blant de drepte. USAs president må gi opp forsøket på å sette sitt eget navn på en av de mest kjente kulturarenaene i landet. Forsøket på å sette Trump-navnet foran John F. Kennedys på senteret i Washington har gjort at en rekke artister og kunstnere har avsluttet samarbeid eller rett og slett nekta å opptre.
2: Donald Trump får ikke lov til å omdøpe Kennedy-senteret i Washington til Trump Kennedy Center. Det slo dommer Christopher Cooper fast fredag. Dommeren beordret at alle fysiske skilt med Trumps navn på må fjernes fra Kennedy Center for The Performing Arts. Dette gjelder også alle referanser til et Trump-Kennedy Center, som må fjernes innen 14 dager. Dommeren slo fast at det ikoniske kulturhuset i Washington ikke kan omdøpes uten et vedtak fra kongressen. Trump har også fått midlertidig pålegg om å stanse planene om å stenge Kennedy Center, som han tidligere har varslet ville bli stengt nå i sommer for oppussing og utbygging.
0: Og Trump har skrevet i sosiale medier at han gir fra seg kontrollen over Kennedy-senteret til kongressen. Reporter her var Aud Darru. I det åpne franske mesterskapet i tennis greide Casper Ruud å gå videre til 4. runde etter at motstanderen hadde hatt flere matchballer i går kveld. Kampen mot amerikanske Tommy Paul varte i nær 5 timer før Ruud vant 3-2 i set. NRK Nyheter ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Tre personer mistet livet på Riksvei 3 på Kvikne i Tynset i en frontkollisjon. En av hovedfartsårene mellom Oslo og Trondheim er stengt utover formiddagen. Reporter Geir Olav Slåen på Kvikne, hva vet vi om det som har skjedd?
1: I følge innsatsleder i politiet så er det mot, altså personbilen har kommet over i motgående kjørefelt og gått front mot en semitrailer som var fullastet. Så det er en veldig alvorlig situasjon, og det skjedde på en veldig oversiktlig strekning på Riksvei 3 på Kvikne.
0: Og denne veien er jo viktig, et viktig samband mellom nord og sør.
1: Ja da, og nå står det vogntog på begge sider til sperringene i forbindelse med ulykka her, og den driver og snur og kjører nå ned til Østerdalen, og noen kjører fylkesvei 29 gjennom Folldalen og opp til Hjerkinn. Så dette her har innvirkning på spesielt tungtransporttrafikken da.
0: Takk skal du ha, reporter Geir Olav Slåen på Kvikne. Vi skal høre at det også har vært en stor brann på Lørenskog i Kuland. I Lørenskog har det brent i et rekkehus, og både beboere og naboer ble evakuert. Den kraftige brannen startet på en terrasse og spredte seg til andre boenheter, sier politiet. Alle de 10 leilighetene er gjennomsøkt uten at noen er funnet, og innsatsleder Anders Bru sier alle er gjort rede for.
2: Det vi ønsker er at alle som er i området her, så lenge slokkearbeidet pågår og det er røyk i drift, at de holder vinduer, dører, ventilasjonsanlegg igjen i området her, så lenge innsatsen pågår.
0: Gjenåpningen av jernmalmgruva i Kirkenes blir utsatt i flere måneder. Sydvarangergruva skulle ha åpnet i begynnelsen av året, men vil åpne først i løpet av tredje kvartal, sier de svenske eierne. Gruveselskapet Grangex sier de trenger nær 2,8 milliarder kroner i en kombinasjon av egenkapital og lån for å ta opp igjen driften. Donald Trump godtar at han ikke får sette sitt eget navn på Kennedy-senteret i Washington. En føderal dommer har stanset planen om å døpe om kulturarenaen, som frem til i dag har båret bare navnet til tidligere president John F. Kennedy. Den nåværende presidenten, som har utnevnt seg selv til styreleder, har villet pusse opp og bygge ut et nytt Trump-Kennedy-senter, og navnet hans står allerede på bygninga. Kjennelsen til dommeren beordrer alle slike skilt og logoer med Trumps navn fjernet i løpet av 2 uker. NRK Nyheter var med Jon Branes.

Da hører du på Ring inn musikken her i NRK Klassisk hos meg, Mari Lundholm. Du kan sende inn ønsker når du vil, døgnet rundt, på i NRK Radio-appen. Finn Ring inn musikken og knappen send inn, og du kan bruke mailadressen ringinnmusikken@nrk.no. Vi har et rikholdig arkiv. Bruk det! Det aller første ønsket det kommer fra Tove Håk, og hun har lyst til å ta turen til Sverige og høre fra Frøseblomster av Wilhelm Petersson Berger. Og da blir vi med hun inn i Frøsekyrka.

sakral, ja, nesten litt andaktsfull åpning på Ringen musikken I dag når vi gikk inn I Frøse kyrka. Wilhelm Pettersson Bergers egentlig kanskje vid Frøse kyrka. Så kanskje står vi utenfor og ser utover Storsjøen, Sveriges femte største sjø. Innsjø, så fikk du litt opplysning av det da. Det var I alle fall Niklas Siveløv som spilt, og oppgaven du kunne løse denne uka. Den hørte sånn ut.

Om herre var kjente toner, så sender du inn svaret I NRK Radio. Finn, ring inn musikken og knappen send inn. Og send gjerne inn et ønske også. Eller du kan bruke ring inn musikken krøllalfa.nrk.no. Jeg vil ha hva det fra slags verk, og hvem som komponisten. Stein skriver, hva med en flott mannskorsang nå I mai? Friedrich Kolaus, Mai-sang.

Orfei Drenger var det som ga oss My Song av Friedrich Kuhlau. Robert Sund var det som dirigert. Puccini min operakomponist fremfor noen, skriver Stein Erik Røbekk. Av hans mange fine sopranarier vil jeg gjerne ha spilt Kill Bill, Sonja, Didoretta fra La Rondine.

Et konsertopptak var det du hørte her. Ann-Helen Moen var det som sang La Canzone di Doretta fra La Rondine av Giacomo Puccini. Og det gjorde sammen med Kringkastingsorkestret og Ari Raselainen. Dagfinn har et spesielt ønske. Han skriver, nå er det lenge siden vi har hørt et skikkelig symfonisk dikt for 100 metronomer. Kanskje det kunne gi oss et utdrag av Ligetis dikt fra 1962. 100 metronomer som skal klinge sammen og etter hvert kanskje klar å få samme rytme. Her går i hvert fall startskuddet,

Det altså et symfonisk dikt av Georges Ligeti du hører her, hvor alle ser det som spiller. 100 metronomer som settes I gang akkurat samtidig, og så da målet å få dem så synkron som mulig, og da betyr vel det egentlig at de går ut en etter en, og til slutt det ikke mange igjen, og mye humor var det. Da Borealis framførte her. Nå det ikke

Og der tonet den siste metronomen ut I Poem Symfonik av Georges Ligeti. Det var Borealis som spilt. Du hører på Ringen musikken her I NRK Klassisk, og Helene Nilsen har lyst til å høre Je d'eau av Ravel med Håkon Austbø.

Håkon Østbø var det som spilte Ravel her, Je Dois, og har du lyst til å bli bedre kjent med Håkon Østbø og høre mer av det han spiller, så kan du gå inn I klassiske opplevelser og finne portrettet vi har av han der I NRK TV. Eli har lyst til å høre mer fra ungen som vi var innom her for en tid tilbake. Her drømmen om morgendagen, og det Ivar Anton Vågård som spiller piano.

Ivar Anton Vågård var det som spilte en klaverversjon av Drømmen om morgendagen fra Ungen av Egil Monn Iversen og Harald Tusberg. Du hører på Ringen musikken her I NRK Klassisk hos meg, Mari Lundan og Tore Tangen. Han vil gjerne høre en arie fra Händels opera Julius Caesar. Se pietà di me son senti. Og han skriver, ønsker å dele denne med andre, da det noe av det vakreste jeg vet om. Setter pris på om dere kunne spille en versjon sunget av Regula Mühlemann. Og det hun plukket fram, hun søng med La Folia Barokk Orkester.

Regula Muleman var det som sang fra Giulio Cesare, Julius Caesar I Egypt av Händel. Se pietà di me son senti, med non senti. La Folia barokkorkester var det som spilt sammen med Robin Peter Müller leda det hele. Bjørn Gamme har vært ute og kjørt, og på displayet så har han sett en komponist som heter Johann Baptist Kramer, som han ikke har hørt om, og som han ble nysgjerrig på. Her skal du få høre fra hans fjerde klaverkonsert, den andre satsen, Romanse, og det London Mozart Players som gir oss det. Howard Shelley både leder og spiller piano.

0: Han hette Johann Baptist Kramer, og han har laget denne klaverkonserten som vi hørte andre satsen fra, Romanse. Det var London Mozart Players som spilte, Howard Shelley spilte piano og ledet det hele. I går sang Lise Davidsen under festspillet I Bergen, og straks jeg på vei til Wigmore Hall I London for å synge samme konsert, en hel kveld med Schubert-lider. Den kan du høre delt opp på to torsdager I juni her I NRK Klassisk, men jeg synes vi skal få en liten forsmak, ikke minst på hvordan Lise Davidsen ser på det, og synge Schubert nu etter å synge Wagner så lenge.
1: Det det jeg gleder meg aller mest til med Schubert-turnéen, å se publikum litt, på en litt annen måte. Nå har vi gjort opera ganske lenge, og jeg har gjort konserter her og der, men nå det jo mange Schubert-konserter, og da får jeg virkelig, jeg føler I hvert fall det, litt annen kommunikasjon med publikum.

Lisa Davidsen og James Bayeux med Andy Musik av Franz Schubert. Og Franz Schubert det jo som står på programmet når Lisa Davidsen nu turnerer rundt med en hel kveld med Schubert-sanger. Det kan du høre to torsdager klokka 17 i juni her i NRK Klassisk. Det siste ønsket i dag det for Nadia. Hun spør om det fortsatt rom for å ønske seg norsk musikk, og det det jo så absolutt. Og hun fortsetter. Jeg født i Oslo sent på 50-tallet, helt på tampen av underholdningsmusikkens glanstid. Flere av mine filleonkler spilte på byens restauranter ved siden av sine daglige yrker. Ved inngangen til 60-tallet forsvant dansestedene, og rock og pop gjorde sitt inntog. Men en institusjon gjør at underholdningsmusikken får forlenget levetid i Norge, nemlig åpningen av fjernsynssendingene. Det et nytt og voksent publikum som gjerne vil ha denne musikken inn i stuene. Kringkastingsorkestret, men også Kjell Karlsen, Sigurd Jansen og Karsten Klaumann preger musikklivet lenge etter at den levende musikken har forsvunnet. Noe mer vårlig, mer Oslo-tone og mer sprelsk enn Fritz Aasins vår på Karl Johan kan jeg neppe tenke meg. Det syrinduft, nyutsprungne russ, eksamensnerver, sommerkjoler og forelskelse i en fantastisk. Og i den rusen avslutter jeg Mari Lundholm Ringen musikken i dag. Ha en herlig helg.

0: Her NRK Nyheter, klokka 10. De tre personene som mistet livet i en frontkollisjon på Kvikne i Tynset i dag tidlig, satt i en personbil registrert i utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over i feil kjørebane på en rett strekning på Riksvei 3. En av hovedfartsårene på Østlandet dermed stengt utover dagen. Politiet anbefaler de som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Gjenåpningen av jernmalmgruva i Kirkenes blir utsatt i flere måneder. Sydvaranger gruva skulle ha åpnet i begynnelsen av året, men vil åpne først i tredje kvartal, sa de svenske eierne Grangex til mediene i går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023.
0: Harald Berre som orienterte. Det israelske militæret sier innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som sendt fra Libanon, mens et av dem traff byen Kiryat Shimona nær grensa. I går kveld sa Hezbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. Se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne i skuddsikre glassbur. I morgen er det presidentvalg i Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
2: Det sentrale i vårt program har vært og er fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt er å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia er det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper i landet.
0: Og reporter Hilda Nyfløtt forteller mer om valget i Colombia i Urix i NRK P2 om en time. NRK Nyheter nå ved Jon Brannes. Min favorittmusikk.

0: Anne Sverdrup Tygeson er trærnes og insektenes talskvinne. Som professor og folkeopplyser vil hun vise oss hvor mye naturen er verdt, både i seg selv og for oss som mennesker. Nå har hun permisjon fra jobben på Universitetet i Ås for å skrive på heltid, og snart kommer hun med sin første roman. Velkommen til min favorittmusikk, Anne Sverdrup Tygeson.
1: Tusen takk for det!
0: Professor i bevaringsbiologi, folkeopplyser, insektenes og trærnes gode venn. Snart romanforfatter, faktisk.
1: Ja.
0: Hvor mange manuskripter er det du jonglerer nå om dagen?
1: Og det er faktisk ganske mange i forskjellige stadier av ferdig. 1, 2, 3, 4,5, kanskje?
0: Ja. Vi skal komme tilbake til skrivingen om en liten stund. Du har også med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Og først ligger Jan Garbarek, Gula Gula. Hva gjør det til en favoritt?
1: Nei, altså jeg er glad i Jan Garbareks musikk generelt. Jeg synes det er både noe storslagent og noe beroligende i den, hvis det gir mening. Det er sånn musikk som kan gjøre meg, altså gjøre med det. Litt som det å også være i naturen kan gjøre meg, altså få meg til å liksom kjenne hvem er jeg, og hvor er jeg i verden og livet og tilværelsen. Og det tenker jeg vi trenger. Vi trenger å kjenne at vi er en del av noe som er større enn oss selv, og det synes jeg den musikken bidrar til å gjøre, også med det liksom urfolksperspektivet da, som jeg også er glad i akkurat den sangen.

0: Det var fra spillelisten til Anne Sverdrup Tygeson. Når vi sitter her, så er det mars og vårvinter, kan vi kalle det på Østlandet. Hvilke vårtegn er det du ser etter når du går i skogen nå om dagen?
1: Nei, det er jo mye av det klassiske. De første fuglene som begynner liksom å synge en liten flørt i buskasse. Det er alltid en utrolig deilig følelse. Høre liksom bare de første kjøttmeisene begynne å gi lyd. Altså. Og så er det klart, det er hestoven i veikanten. Jeg plukker den første hestoven fortsatt, ja, altså, og tar den med hjem. Den er jo en vakker liten vårsol. Og så synes jeg det er gøy, det er kanskje sånn som ikke alle vet engang, at ikke sant, hestoven er jo en blomst som har det veldig travelt, fordi den skal jo opp fort. Den står jo liksom omtrent i slapset. Så den har ikke tid til å lage blader engang. Men bladene kommer mye senere, ut på sommeren, og er svære. Og hvis noen har lurt på hvorfor hestehove heter hestehove, for blomsten minner jo overhovedet ikke om en hest, så er det jo fasongen på de håndflate store bladene da, som står på samme sted flere måneder senere, ut på sommeren, som har gitt blomsten den navnet.
0: Har du sett noe hestehove ennå?
1: Nei, ikke jeg. Jeg har bare sett den på sosiale mediekontoen til en forfatterkollega. Og da ble jeg så glad at jeg måtte ta en skjermdump.
0: Så det finnes hestehov i Norge?
1: Ja, det er den kommet opp.
0: Det er håp i en liten gul blomst. Er det fagblikket, eller er det mer det personlige følelsesmessige blikket du har med deg når du går tur i skogen?
1: Det kommer litt an på. Det kan være begge deler, men jeg er faktisk litt bevisst på at jeg prøver å legge det vekk. Jeg er for eksempel ikke sånn at jeg springer rundt og registrerer arter når jeg er på tur som privatperson. Det tenker jeg jo på en måte at jeg burde gjøre, men av og til trenger jeg bare å være meg, liksom, bare være Anne, personen Anne på tur. Så jeg prøver å skille litt på det da. Men altså, når jeg ser noe fantastisk gøy, så klarer jeg jo ikke å la være. Da må jeg jo bare frem med liksom, mobilen og ja, ta en liten videosnutt eller ta et bilde i det minste da.
0: Så. Det er vår i spillelisten din også, Anne Sverdrup Tygeson. Henning Sommero med Nidarosdomens guttekor, Vårsøg. Var det opplagt å ha med den på spillelisten i mars?
1: Nei, det har egentlig ikke med det å gjøre. Det har mer med å gjøre at for nesten 32 år siden, da jeg gifta meg, så jeg har alltid vært glad i den sangen, så da hadde vi noen som spilte den på trompet i kirka. Jeg synes den er veldig fin. Ja, det er også bare sånn, denne musikken som snakker til deg på en måte som egentlig minner meg ganske mye om hvordan natur kan snakke til meg, da, som ikke er så lett å sette ord på alltid, som er litt sånn ordløs. Da. Så den har vært med meg lenge, og jeg har den fortsatt på favorittlisten min.
2: Nå stinde sol er høgste svea linje. Nå blir det vår. Det kjenner så vel. Det søng så tungt

0: Anne Sverdrup Tygeson, professor i bevaringsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, nå i permisjon for å skrive på heltid. Hvordan er tilværelsen nå som du skal være forfatter hele tiden?
1: Det er først og fremst veldig deilig, for det blir jo mye mer tid, og det blir veldig stille i innboksen etter hvert. Og det var jo også målet, å ha tid til å liksom fokusere.
0: Hva er det som gjør at du liksom klarer å gjøre mange parallelle arbeidsoppgaver, eller har klart å gjøre det frem til nå? Du har vært forsker, du har vært formidler, foredragsholder, sakprosaforfatter, og også snakket i mediene om naturen. Hvordan har du fått til å gjøre det når du ikke hadde permisjon?
1: Ja, vet du, altså, det er et godt spørsmål, for det har jeg faktisk også lurt på, hvordan jeg egentlig rakk det. Men litt av svaret er jo at det gikk jo med det meste av døgnets 24 timer, på en måte. Det gikk jo med helger

0: veiskille da, og prinsippvalg, at nå skal jeg prøve det her, og så får vi se hvordan, hvordan det går. Mm. Nå har jeg jo en ny barnebok,
1: ja, vi, som jeg synes er veldig gøy. Skogens hemmeligheter, det en serie du har skrevet om insekter før I den ja. Samme serien, og illustrasjoner av Nina Marie Andersen. Mm.
0: Veldig fine.
1: Hva det du håper å vekke hos de barna som du skriver denne boken for?
0: Jeg håper jo at både barna og deres voksne, enten det foreldre eller besteforeldre eller tanter og onkler eller hva det nå skal skjønne hvor gøy det med natur og skog. Altså hvor mye rart som finnes rett utenfor dørstokken. Du trenger ikke å dra langt for å se de underligste ting. Altså vi har en verdensrekordholder i norsk skog. Verdens raskeste sopp, som av alle ting vokser på elgbæsj. Altså, den står i Guinness rekordbok som den raskest akselererende organismen i hele verden. Altså, hvor rart ikke det da? Og det altså...
1: At den vokser raskere enn alle andre sopper?
0: Nei, det når den skyter sine soppfrø, sporer som det egentlig da heter, ut i verden, så gjør den det med en hastighet som raskere enn når en geværkule forlater løpet. Og det altså verdensrekord. BBC arrangerte for noen år siden en konkurranse mellom en revolver og denne soppen, og soppen vant. Så, og det liksom bare én ting, ikke sant? Det så mye. Altså, alle trær i norsk skog har en kompissopp. Soppen gir mineralnæring og vann til treet, og så får den sukker fra treets fotosyntese i bytte. Og dette her begge helt avhengig av, og uten disse kompissoppene, så hadde vi ikke hatt skog i Norge. Vanlig gran og furu og bjørk og osp, og, altså det noe rart med alt sammen.
1: Når du nevner ospen, så kom jeg på noe du har skrevet i en av de andre bøkene dine, at hvis trær var på Instagram, så ville ospen ha flest følgere.
0: Mm.
1: Hvorfor det?
0: Fordi det veldig mange arter som knyttet til osp som treslag. Det som mange kommer til å se om litt, når bare ospa har fått bladene, det begynner ganske tidlig på sommeren, det jo at bladene blir helt sånn sølvgrå. De slutter å være grønne, og det jo en bitteliten sommerfugl som har lagt egg på bladene, og så bor larven inne i bladet, altså mellom liksom, den veldig trangt på barnerommet, den liksom mellom huden i bladet, så bor den larven, og så spiser den seg gjennom i snirkler, gjennom bladet, som lager sånne sølvgrå ganger, og så til slutt kommer den ut i kanten av bladet, og så bretter den kanten av bladet over seg som en liten dyne, og så forpupper den seg, som det heter, og da forvandles den til en ferdig, helt nydelig ospe-minermøll, som den voksne sommerfuglen heter. Og alt dette jo sånne perspektiver som jeg håper at den barneboka skal bidra til å formidle. Da.
1: Vi skal høre musikk Behold a Pale Horse. Ja. Den hadde ikke jeg hørt før.
0: Nei, og jeg ikke helt sikker på hvor jeg plukket den opp, men den også, jeg har jo en sånn favorittliste, og den har ligget der en stund, ikke kjempe mange år, men kanskje 2 eller noe sånt. Jeg synes bare at den, det noe med rytmen og trøkket i den, og det jo også det, altså, kanadisk urfolks tilknytning på de som står bak den låta. Og det kanskje noe i det igjen, da, at det noe med de, akkurat som at du kommer et takt tettere på naturen i sånn type musikk, selv om dette jo noe veldig annet enn Mari Boine sin musikk.

0: Kanadisk musikk på spillelisten til Anne Sverdrup Tygeson. Du er professor og sakprosaforfatter med mange bøker på samvittigheten. Men du debuterer også snart som romanforfatter. Hvor i prosessen er Eremittsommer nå?
1: Eremittsommer er ferdig skrevet. Og altså, det er jo sånn, jeg må jo nesten bokstavelig talt klype meg i armen når jeg sier det. Den er jo solgt til 14 land. Så den er vel gått i trykk i Tyskland omtrent i disse dager, faktisk. For de gir den ut rett etter. Altså, i Norge kommer den helt i begynnelsen av juni. Og i Tyskland kommer den i juli. Og det er bare så utrolig gøy og rart. Fordi det her har jo vært en veldig annerledes prosess. Det er jo noe med at jeg begynte å skrive sakprosa, og oppdaget der et helt annet språk enn det akademiske språket.
0: Det er mye litterære referanser i sakprosabøkene dine også.
1: Det er det, og jeg har alltid vært veldig glad i å lese. Jeg har alltid lest kjempemye, både sakprosa og ikke minst liksom skjønnlitteratur. Og jeg har alltid samlet på ord, helt fra jeg var barn, samlet jeg på ord, fine ord. Og så hadde jeg på en måte lyst til Etterskogen, som er den forrige boka mi som kom ut da, som er en sakprosabok, som kanskje er den mest både personlige og den mest litterære. Så hadde jeg liksom lyst til å se hva skjer hvis jeg tar det, altså holder språket, hvis jeg tar det liksom enda et skritt til, hvis jeg skriver en roman, vil det bære, får jeg det til? Og det har vært opp og ned, den prosessen. Det var utrolig annerledes enn å skrive sakprosa.
0: På hvilken måte da?
1: Mye mer sårbart. Mye mer intenst. Det kjentes litt som jeg var liksom sånn synkron-bipolar på noe vis. Altså at det var liksom både helt forferdelig og helt fantastisk på en gang å jobbe med det. Og akkurat som at... For det er jo noe med at du, selv om ikke det er selvbiografisk på noe vis, så må du liksom gå inn i deg selv og lete etter noe du enten har opplevd selv, eller noe du har hørt, eller noe du har lest, som du på en måte, altså minner av forskjellige slag, som du kan sy om og få til å passe til en romankarakter. Det kan være en lukt, det kan være en lyd, ikke sant? Det kan være en stemning. Og det gjør jo litt vondt, altså, innimellom. For da må du jo liksom åpne noen pappesker som du hadde teipet igjen og skubbet innerst i kottet. Så det
0: er ganske personlig, selv om det ikke er selvbiografisk?
1: Jeg tror du må inn i det personlige, eller du må jo inn i følelsesaspektene for å skrive en roman, liksom. Fordi det skal jo være... om menneskers relasjoner til seg selv og til hverandre, og i mitt tilfelle til naturen. Og det kan du ikke skrive om uten å gå inn der, tror jeg. Det er for min erfaring da. Og samtidig så var det jo også utrolig gøy når jeg synes jeg fikk det til en liten bit her og der. I motsetning til med sakprosa, som jeg føler liksom at jeg klarer å se når er teksten god og når er den ikke god, så synes jeg det var veldig vanskelig med skjønnlitteraturen, eller med denne romanen. Da. Så det at Eremittsommer, før den i det hele tatt liksom, har kommet ut i Norge, er solgt til 14 land, er jo... Altså, det kjennes så utrolig deilig. For da vet jeg liksom at det er noen der ute som synes at dette her har noe mellom to permer å gjøre, for det tok meg veldig lang tid og i det hele tatt klare å tro på, da.
0: Nå, Gabriellas sang fra Så som i himmelen musikalen. Mm. Hva er det som er fint med den?
1: Det er jo en nydelig sang, og det er jo en musikal som rører ved noe av det samme tematikken, da. Det her liksom, det å finne glede også i vanskelige situasjoner, og kunne gå videre, takle livet og det som ikke får leve samtidig. Og jeg var og hørte på når den ble spilt i Oslo, og dessuten så er lydboka til På naturens skuldre, lest inn av artisten. Så her er det flere koblinger til meg og bøkene mine.
0: Jannicke Kruse.
1: Mm-hmm.

0: Anne Sverdrup Tygeson, du altså aktuell med barnebok, snart med roman, som har solgt i flere land, jobber med en kjempestor sakprosabok, og enda flere ting, fordi du sa i hvert fall 4,5 eller noe, som du holder på med. Og de romanen solgt i 14 land, oversettelser i mange land av sakprosaen din, og nå også piratoversettelse har du fanget opp.
1: Ja, ja det var pussy. Jeg fikk en veldig hyggelig melding på... Ja, jeg tror det var en direktemelding på Instagram, ja. Fra en leser i Iran, som takket meg for boka. Han hadde lest den på persisk. Og syntes at jeg hadde gitt ham liksom noe annet å tenke på i en ellers tøff tid. Insektenes planet av den første boka mi. Og det var jo fantastisk hyggelig. Og det er jo, noe, det er jo helt utrolig liksom, at man kan... med å skrive, at man kan nå ut, at jeg er så heldig å være oversatt. Altså, den boka er jo oversatt til mer enn 25 språk. Og nå ble det plutselig et til, da, for det viser seg at den har vært oversatt til persisk i mer enn 3 år, uten at jeg har visst det, og uten at agenturet mitt, som selger utenlandsrettighetene, har visst noe som helst. Så det er rett og slett altså en person i Iran som har oversatt den fra engelsk til persisk, og den er gitt ut av et forlag som ifølge Wikipedia er et av de største og mest seriøse forlagene i Iran.
0: Så det er jo interessant. Men uten royalties til deg, og uten noe avtale.
1: Uten noe avtale. Og det er jo, ja, hva skal man si? Altså, jeg tenker jo, det er jo veldig rart at sånt skjer. Det var nytt for meg. Og så tenker jeg jo at det er jo fint hvis den boka da kan faktisk bidra til å gi noe form for liksom mening, eller at den kan bli lest i en hverdag som er preget av helt andre ting i Iran i dag. Så det er jo noe veldig fint med å tenke på det. Og så liksom først og fremst så tenker jeg at det får være hovedpoenget da. Det får jo oss her hjemme i veldig trygge, vi er oss heldige i trygge Norge, til å se en bitte liten flik av, altså når en sånn ting liksom er så annerledes, så skjønner man jo kanskje på en annen måte hvor, igjen da, hvor utrolig heldige vi er som bor her, og har det så utrolig godt, og ikke har krig, og har et regime som vil oss vel, som har et demokrati, som har rettigheter, og ikke minst som kvinne, kan jeg jo det et poeng. Så det er jo litt ettertanke.
0: Det er også et eksempel på at publikum svarer deg.
1: Ja, og det er også et enormt privilegium, og det er jo noe av det som har gjort, eller som gjorde at jeg turte å liksom si opp jobben min et år, da, eller ta permisjon et år, og ikke ha noe fast inntekt i år. At det er veldig mange som svarer meg, som heier, som svarer meg når jeg poster på sosiale medier, og som sender meg meldinger på forskjellig vis og gjennom forskjellige medier, og forteller om bokopplevelser. Og det er jo det som gir meg håp igjen, da. At liksom, når verden ser grim ut, som den jo man definitivt må si at den gjør i disse dager, så er det å vite at vi er ganske mange som vil noe annet. Vi er ganske mange som ønsker å ta bedre vare på naturen, ønsker å ta mer hensyn til artsmangfoldet der ute, som vet at den naturen er livsgrunnlaget vårt, og uten en fungerende natur og et fungerende klima, så er liksom demokratiarbeid, likestilling, fredsarbeid, arbeidsplasser, økonomi, alt dette også veldig, veldig vanskelig å få til. Den koblingen snakker vi alt for lite om. At en fungerende, artsrik natur ligger i bånd for sivilisasjonen vår, for samfunnet.
0: Ellers blir det en spøkelsesby.
1: Ja, ikke sant?
0: Litt cheesy overgang, men du har nå tatt med Ghost Town på spillelisten din.
1: Ja, og det er en sang jeg husker helt fra, ja, sikkert fra den kom, fra jeg var ung. Den også har en sånn suggererende rytme i seg. den er jo ganske sånn trist. Altså, den peker jo på hvor vi kan ende hvis vi ikke passer på. Og så tenker jeg at vi har alt å tjene på å ta bedre vare på naturen vår. Om ikke vi bryr oss om naturen for naturens del eller naturens egenverdi, så kan vi uansett, så må vi uansett da være klar over at av rent egoistiske grunner så bør vi ta vare på naturen fordi vi trenger den.

0: Anne Sverdrup Tygeson, professor i bevaringsbiologi og forfatter, nå i flere sjangere. Einar Selvik i bandet Vardruna, som også deler musikk i min favorittmusikk i disse dager. Han kaller naturen for heilag, i betydningen hel, fullkommen. Ser du sånn på det?
1: Jeg synes i alle fall det interessant å tenke på begrepet hellig, da, som ikke trenger å være knyttet til det religiøse i det hele tatt, men som også kan bety dyrebart. Og igjen da, så ja, naturen definitivt dyrebar for oss. Og jeg tror at vi skal kanskje ikke liksom verken bli naive. Vi skal liksom ikke havne i grøften på hverken den ene eller den andre siden av veien, da, sånn som jeg ser på det. Vi skal verken se på naturen som et redskap eller liksom en kuliss rundt oss, noe vi bare kan bruke av, og så tro at noen kommer og fyller på liksom, når vi snur ryggen til, for sånn det definitivt ikke. Men så skal vi jo heller ikke på en måte gjøre naturen til noe sånn nusselig, eller noe som skilt fra oss, da, og at vi ikke har en plass der, fordi jeg tenker at vi har påvirket naturen veldig lenge, vi mennesker, og det kommer vi ikke liksom ut av. Så vi må finne liksom en vei videre, et sted mellom de ytterpunktene. Men vi trenger definitivt å se naturen mer, og jeg tror jo at vi med fordel kan snakke mer om dette med ærefrykt for natur, som også handler om naturen som noe hellig, som noe dyrebart, som noe større enn oss selv. Og jeg tenker at det en god tanke for meg i alle fall, å være ute i natur og vite, og kjenne at jeg en del av noe som større enn meg selv. Og så tenker jeg at det interessant å snu det perspektivet også innover, fordi vi som menneskeindivider jo ikke bare individer, vi også jo en hel skog på en måte av organismer, ikke sant? Vi har mengder av andre organismer, både på overflaten av oss selv, på huden, og inne i oss selv, som avgjørende for at vi skal fungere som enkeltindivider. Og det å kanskje skifte perspektivet litt da, fra det strengt individualistiske til et større, et blikk som rommer mer, det tror jeg både lurt, at det vil hjelpe oss å se naturen og finne en bedre måte å være med naturen på. Og jeg tror også det gir oss veldig mye som mennesker, at det veldig mye fint å hente der. Jeg tror mange ser på natur på den måten som noe hellig, uten at det nødvendigvis det kan være noe religiøst, men det trenger ikke være det.
0: Noen synes at naturvernere naive og romantiserer naturen og vil bevare urealistisk mye. Hva vil du si til dem?
1: Det jo spennende av naturvernere, akkurat som det spennende av alle andre, og jeg tenker det å liksom lage sånn dikotomier eller dele og skille folk veldig.
0: Enten eller?
1: Ja, kanskje ikke det mest konstruktive. Jeg tror jo at det ikke en enkel fasit på hvordan vi skal gå fra å leve av naturen, som det vi har gjort til nå, til å i større grad leve med naturen. Og ingen har den fasiten, ikke jeg og ingen andre. Nettopp derfor det så viktig at vi snakker sammen mye mer enn vi gjør i dag, om natur, om skog, hvordan vi skal ta vare på den. Det alt for viktig til at vi kan overlate det til skognæringen alene. Det alt for viktig til at vi kan overlate det til politikerne alene. Jeg mener jo at vi trenger et mye bredere folkeengasjement for natur. Fordi vi alle sammen natur, og naturen alt vi har og alt vi er.
0: Når du har brynt deg litt mye på meningsmotstandere og blitt kalt litt mange forskjellige ting, kanskje, som bevaringsbiolog, hva gjør du da?
1: Altså, når jeg av og til blir jeg enten skikkelig frustrert, sur og lei, og da hender det jeg setter på sinnalisten, snører på meg joggeskoene og løper ut i skogen. og løper så fort jeg kan. og prøver å bare liksom blåse det ut. Og da må jeg ha musikk med trøkk. Da er det mye, da er jeg helt over i altså heavy metal og grunge og sånne skikkelige. Men det vanskelig å finne god musikk til sinnalisten, altså, for det skal liksom, ja, det noe helt, det må være liksom mye trøkk i den, men også litt melodisk da. Så det hender hjelper, og det liksom, jeg har musikk til ulike anledninger. Noe musikk setter jeg på, hvis jeg liksom har en kort stund i bilen og skal prøve å peppe meg opp, og bare liksom skal ha litt sånn, tjohoi. Og det vel en sånn vi skal spille nå, tror jeg.
0: Det som ligger klar her nå, det Shackles, eller Praise You.
1: Som jo gospel, og jeg ikke veldig, jeg ikke personlig troende. Men akkurat den sangen, jeg litt glad i gospel, det må jeg jo bare innrømme, og særlig akkurat den sangen, den synes jeg også har det her trøkket og den energien, som sånn akkurat passe for å liksom kjøre et kort stykke og bare få litt pepp i skrotten, og så gå videre i dagen.

0: Musikk som setter Anne Sverdrup Tygeson i gir.
1: Yes!
0: Når du skal virkelig liksom føle naturopplevelse som fyller deg med glede og undring, hvilken natur er det du oppsøker da?
1: Det er helst skogen, og helst skog som er lite påvirket av oss. Altså en skikkelig liksom naturskogsnær skog, for å bruke rett terminologi her. Altså en skog der trærne får ikke bare leve ut sitt liv, men også leve ut sin død. Og det som er fascinerende er jo at altså vanlige norske trær kan jo bli kjempegamle, ikke sant? En gran kan, den eldste grana i Norge er over 500 år gammel. Furutrær kan bli over 800 år gamle. Og så kan jo en del av disse trærne i tillegg ha, sånn som furu da, kan stå som sånne sølvgrå spir, det vi kaller kelotrær eller kelogadd, tyrigadd, i 800 år til etter at de er døde. Og det å gå, altså å vandre i sånn skog, liksom vandre mellom kelotrær som da kanskje spirte i vikingtid, ikke sant? Flotte, gamle, levende trær, nydelige sånne sølvgrå kirkespir, tidsvitner, viktig for artsmangfold.
0: Ikke lov å putte dem på bollet?
1: Absolutt ikke lov å brenne dem, med veldig god grunn. Det her er jo naturarven vår, og de skal spares. Det å være sånne steder, det gjør definitivt noe med meg. Det kan ta litt tid, men da kjenner jeg liksom at det blir stille inni meg. Og det er utrolig deilig. Det liksom renner av, altså liksom manusfrister og møter og mas. Og så blir det stille på innsiden, og så kommer det andre tanker, nye tanker. Og bare en slags ro og en slags, hva skal vi kalle det, tilfredshet som jeg tenker at vi trenger å fylle på med jevnlig. Så jeg oppsøker jo sånn skog så ofte som jeg kan. Så det her tror jeg er noe vi er mange som kjenner på dette. Og så tenker jeg i den vår travle, liksom urbane hverdag, hvor alt er litt sånn der bomullsmykt og trygt og samtidig anmasende, så må vi kanskje gjøre en aldri så liten anstrengelse for å oppsøke dette andre. Finne tilbake til et sted i naturen som betyr noe for deg, og bare ta en bitte liten timeout, for å si det på dårlig norsk. Sitte litt stille og bare være i naturen.
0: Det var oppfordringen fra Anne Sverdrup Tygeson, professor i bevaringsbiologi og sakprosaforfatter, snart skjønnlitterær forfatter. Anne, takk for at du delte en spilleliste med oss i dag. Vi skal runde av med Tåkefjellene.
1: Mm.
0: Hvorfor skal vi dit?
1: Fordi det er en veldig fin låt i seg selv, og fordi den hinter til denne kanskje gjenfortryllingen av natur, da, som er re-enchantment, som også er skrevet mye om på engelsk. Gjenfortrylling, jeg synes det er et fint ord. Det handler jo nettopp om denne ærefrykten for natur, og det å kjenne på og tenke at vi er utrolig heldige som får lov å være akkurat på denne ene lille kula i det svære, svære universet, hvor vi vet at det finnes liv. Og det finnes så mye spennende. Noe vet vi, noe vet vi ikke. Og bare det å ta inn at ja, det er mye som er tøft og vanskelig, og det er mye som ikke er så kjekt i verden akkurat nå, men jammen er det fantastisk å få lov å være her, og så må vi bruke det til å prøve å jobbe for det hver og en av oss tror på da, og vil forsøke å endre.
0: Ord for dagen. Takk skal du ha, Anne Sverdrup Tygeson.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på, hvis du likte dette, kan høre flere episoder i appen NRK Radio. Der kan du følge programmet og få varsel om nye program, og du kan sende oss melding hvis du vil. Her er musikk fra Tåkefjellene i Tolkiens verden. Mm.

0: fikser ikke det helt stille.
1: Jeg synes det en utrolig vakker tekst.
2: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
3: Og den her måten han bruker stemme og vokal på.
4: Så er det så imponerende håndverk.
2: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst.

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. En person sikta i saken om forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. I forbindelse med etterforskningen av en mistenkt ble det gjort beslag, og det gjør at man automatisk får status som sikta, skriver politiet til NRK. Anne Elisabeth Hagen har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018. Mannen hennes, Tom Hagen, var blant de som har vært sikta tidligere, men han sjekket ut av saken. Det israelske militæret sier innbyggerne i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep til tross for våpenhvilen mellom landene. Målene for angrepene ifølge israelerne knyttet til Hezbollah-militsen, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Allerede for 4-5 uker siden så erklærte forsvarsminister Israel Katz at grenseområdene mot Israel skal se ut som Khan Yunis, grensebyen sør på Gazastripen, som ikke eksisterer lenger. Den jevnet med jorden. 10.000 av mennesker er drevet på flukt nordover. 1 av 5 libanesere er nå drevet på flukt fra hjemmet sitt. Og vi ser at selv i byer som Beirut så har det dukket opp provisoriske teltleire overalt. Folk lever under plastduker. Hundrevis av skoler er åpnet for å ta imot de internt fordrevne, så det en katastrofe. Trofal situasjon for Libanon og libanesere, men IDF forklarer dette med at Hezbollah skjuler seg blant sivile, og for å ta Hezbollah så er de nødt til å tømme disse områdene en gang for alle for å ta kampen mot Hezbollah rett i deres områder.
0: Falske videoer av ukrainske soldater som kritiske til krigen mot Russland spres i sosiale medier. Såkalte deepfakes laget ved hjelp av kunstig intelligens.
2: There is an orchestration probably powered by national state actors around the thousands of different fake videos that we
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke er verdt å kjempe.
0: Reporter Vilde Skorpen Wikan forteller mer om videoene i Urix på NRK P2 straks. Flere fly til og fra München sør i Tyskland ble forsinket etter en droneobservasjon i dag tidlig. Flyplassen var stengt en times tid mens det ble lett etter en dronepilot. Og et rutefly måtte endre avgangen fra Stavanger lufthavn på grunn av en drone i dag tidlig. En mann i slutten av 40-årene fikk dronen sin beslaglagt, sier politiet. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. En person I dag sikta I saken om forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen. Hun har vært savnet fra hjemmet sitt på Lørenskog siden høsten 2018, og denne forsvinningen kalles en av de største krimgåtene I norsk historie. Reporter Mathias Revheim Rafalsen, hva det som har skjedd I dag?
1: Ja, politiet bekrefter nå at en ny person, en norsk statsborger, sikta etter at politiet har tatt beslag I saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som sikta. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag I, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså I dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Forsvareren til denne personen, Victoria Holmen, sier at det har vært en hemmelig etterforskning I flere år. Hun sier grunnlaget for siktelsen virker å være at klienten rett og slett har oppholdt seg på Lørenskog da Hagen forsvant, og mener det ikke andre holdepunktet enn det for en siktelse. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt I 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer tidligere henlagt.
0: Dette har du skrevet mer om på NRK.no, Mathias Revheim Rafalsen. De tre personene som mistet livet I en frontkollisjon på Kvikne I Tynset I dag tidlig satt I en personbil registrert I utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over I feil kjørebane på en rettstrekning på Riksvei 3. Det israelske militæret sier innbyggerne I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva I Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep, som skjer til tross for våpenhvilen mellom landene. Forsker Hanne Eggen Røyslin ved Forsvarets forskningsinstitutt sier meningsmålinger I Israel viser en voksende støtte til en uforsonlig linje mot landets naboer.
2: Gaza-krigen endret veldig mye naturligvis av dynamikken mellom israelerne og palestinerne og Israels forhold til sine naboer. Naturligvis det dramatisk, men det også ganske voldsomt og jeg må også si ganske nedslående å se. For eksempel at vi hadde lenge hatt sånne tal som sier at israelere, tre fjerdedel av dem ønsker seg støtter en palestinsk stat, vi har hatt ganske lave tall på posttraumatiske lidelser og så videre. Nå ser vi at det helt motsatt, at det omtrent tre fjerdedeler av israelerne som mot en palestinsk stat, som også mot FN for den saks skyld, men også skårer veldig høyt på posttraumatiske lidelser. Og det bærer jo med seg også en ganske harning av politikken.
0: 10 leiligheter ble trolig totalskadd I storbrannen I Kulan I Lørenskog I dag tidlig. Et barn ble kjørt til sykehus etter brannen, som gjorde 26 mennesker husløse. Også 2 andre boligbygg I nabolaget måtte evakueres. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 14. I Fredrikstad har politiet skutt og skadet en person. Dette skjedde under en trusselsituasjon, sier Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.
1: Politiet har avfyrt skudd mot en person etter en trusselsituasjon med kniv. Personen skal være bevisst og er nå fraktet til Kalnes sykehus.
0: Skuddet ble avfyrt nær et arrangement for barn, men dette fortsetter til tross for hendelsen. 7,5 år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog, er en ny person sikta i saken. Den norske mannen i 50-åra er sikta for drap etter at det er gjort et beslag under etterforskninga. Mannen nekter for å ha noe med forsvinninga å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier forsvareren hans. Ukraina har igjen angrepet oljeinstallasjoner i Russland med droner. President Volodymyr Zelensky bekrefter angrepet på et oljelager i byen Armavir, 500 kilometer fra den ukrainske grensa. Også en oljetanker ved havn i Taganrog ble truffet i løpet av natta. I dag kan den norske ishockey-sensasjonen bli enda større. Norge spiller semifinale i VM for første gang på 75 år. Josefine Biseth Engmann, som er tidligere landslagsspiller for kvinne og ishockey-ekspert i TV 2, sier Norges menn ikke er favoritter.
2: Det blir veldig, veldig tøft, men det har vi sagt før hver eneste kamp i dette mesterskapet, at det er Norge som er underdoggen, og så har det jo vist at de kan slå hvem som helst. Så hvis jeg sier at dette blir tøft og det blir ut i dag, så har jeg kanskje feil også. Jeg tror ikke folk forstår hvor vanskelig det er å få til det de har gjort. At Norge skal spille en semifinale i ishockey.
0: Og dette sendes på radio i NRK Sport fra klokka 15.15, og slår de Sveits, møter det norske laget Tsjekkia eller Finland i finalen. Og i kveld kan Martin Ødegaard bli den 8. norske fotballspilleren som vinner mesterligaen for menn, men den første kapteinen. Hans Arsenal møter regjerende mester Paris Saint-Germain, og en skadeplagg av kapteinen spilleklar, sier reporter Ole Christian Strøm i Budapest.
3: Ødegaard var selv en av to spillere som møtte verdens media i går kveld, så det er tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Og hvis en nordmann kan løfte mesterligapokalen, så er det selvfølgelig veldig stort. Det er bare 7 nordmenn som har vunnet mesterligaen fra før, kan titulere seg med mesterligavinner.
0: Denne finalen sendes også i NRK Sport fra klokka 18. Og så er fotballtreneren Arne Slott ferdig i Liverpool i engelsk Premier League. Nederlenderens framtid i klubben har vært diskutert i flere måneder etter en skuffende sesong. Liverpool ble seriemester for ett år siden etter Slotts første sesong, men ble bare nummer 5 da titelen skulle forsvares. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En norsk mann i 50-årene siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. Han nekter å ha noe med saken å gjøre og vil ikke la seg avhøre, sier reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
1: En norsk statsborger siktet etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere siktet, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvasket. Også siktelsen mot flere andre personer er tidligere henlagt.
0: I Fredrikstad har politiet skutt og skadet en person. Dette skjedde under en trusselsituasjon med kniv, ifølge Øst politidistrikt. Personen skal være bevisst og er fraktet til sykehus, opplyser politiet. Skuddet ble avfyrt i nærheten av et arrangement for barn i Fredrikstad. Ghanas nasjonalforsamling har igjen vedtatt en lov som straffer homofile og transpersoner. Forhold mellom personer av samme kjønn skal kunne straffes med fengsel i inntil 3 år, og det å støtte homofiles rettigheter skal kunne straffes med opp til 5 års fengsel. Det samme forslaget ble vedtatt også i 2024, men den daværende presidenten valgte å ikke skrive under. I dag spiller Norge semifinale i ishockey-VM for menn for første gang på 75 år. Den siste uka har interessen for sporten eksplodert, og det merkes både på Norsk Toppidrettsgymnas i Bærum og på gata i Trondheim.
2: Jeg følger ikke så veldig mye med på sport. Nei, jeg gjør nok ikke det, men jeg følger noe litt ekstra med når Norge gjør det bra.
3: Hockey, det kommer jeg til å se på.
4: Men historiske VM-prestasjoner har vekket en interesse hos folk flest. Vi kan kanskje si at det litt overraskende er hockeyfeber i Norge.
5: Vi synes det artig, uten å ha interesse for hockey.
4: På NTG håper hockeytrener Martin Fossli at den gryne interessen for sporten bare er starten på noe stort.
6: Nei, vi håper jo at vi klarer å spre sporten enda mer. Den er ganske lukka til Østlandet. Vi har noen miljøer i Stavanger, Trondheim, Tromsø, Narvik, flere steder, men vi ønsker jo flere, kanskje ishaller, sånn at det er flere lavterskeltilbud for unge og til å starte og gå på skøyter, sånn at flere kan drive med sporten og forelske seg i den.
0: Om Norge slår Schweiz i semifinalen, så møter de Tjekkia eller Finland i finalen. Og semifinalen sendes på radio i NRK Sport fra klokka 15.15. Reporter her var Kaja Figenskau. Det var NRK Nyheter ved Anne Skårseth.
7: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Det israelske militæret sier innbyggerne I 7 landsbyer sør I Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre kommer gjerne før israelske luftangrep til tross for våpenhvilen mellom landene. Forsker Hanne-Eggen Røyslien ved Forsvarets forskningsinstitutt sier meningsmålinger I Israel viser at støtten til statsminister Benjamin Netanyahu og ytre høyrepartiene I regjeringen hans vokser.
1: Det ene at vi har fått med Netanyahu en sammenslutning hvor han altså stoler eller hviler I stor grad på Itamar Ben-Gvir og disse ytterliggående partiene. Men de blir mainstream, men også I større grad representative for en stemme I Israel, eller en sånn undertone som vil bli det man kan kalle kvitt problemet. For å være helt konkret på det, så snakker jo Itamar Ben-Gvir om å forflytte palestinere ut av Israel og de okkuperte områdene, og det støttes I stadig større grad.
0: Og 2 libanesiske soldater ble såret I israelske angrep sør I landet I ettermiddag, ifølge Libanons forsvar. Vietnam planlegger å løslate 10 000 innsatte fanger, blant dem 60 utenlandske statsborgere, for å feire kommunistpartiets gode valgresultat. Vietnam blant en håndfull kommunistiske ettpartistater I verden, og pleier å markere spesielle hendelser eller feiringer med å løslate fanger. Som I fjor, da landet markerte 80-årsjubileum, med et rekordhøyt 22 000 løslatelser. Den viktige motorveien gjennom Brennerpasset I Alpene stengt I helgen. Folk som bor ved den viktige ferdselsåren som forbinder Østerrike og Italia sperrer den fordi de lei av den enorme økningen I trafikk.
2: 13,5 millioner kjøretøy brukte Brennerpasset I fjor, både turister og transportnæring. Det 7 ganger så mange som da motorveien stod ferdig på 1960-tallet. Mesteparten av denne helga passet stengt etter initiativ fra ordfører Karl Mühlsteiger, som kaller det et rop om hjelp. Både Brussel og Wien må skjønne alvoret, sier ordføreren. Innbyggerne hans krever bedre støyskjerming og at det fortsatt skal være forbudt å kjøre Brennerpasset om natta, samt I deler av helge- og helligdager. Vi kan ikke engang åpne vinduene, sier denne kvinna. Vi hører ikke noe.
0: Sa reporter Johanna Hauge. Så sport. Den historiske semifinalen I ishockey-VM mellom Norge og Schweiz I gang. Akkurat nå stillingen 1-0 til sveitserne på hjemmebane I en utsolgt sal I det det gjenstår om lag 40 minutter av ordinær spilletid. Og den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter I studio, Aksel Segelke.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. En norsk mann i 50-årene siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen i 2018. Han nekter å ha noe med saken å gjøre, og vil ikke la seg avhøre, sier reporter Mathias Ravheim Rafaelsen.
1: En norsk statsborger siktet etter at politiet har tatt beslag i saken. Personen har vært mistenkt, og når politiet tar beslag, får man automatisk status som siktet. Vi vet ikke hva politiet har tatt beslag i, eller når dette ble gjort, men beskjeden om dette kom altså i dag, mer enn 7,5 år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt. Ektemannen Tom Hagen var jo tidligere sikta, men saken mot han ble henlagt i 2024, og han anses som renvaska. Også siktelsen mot flere andre personer er tidligere henlagt.
0: Så utenriks, falske videoer av ukrainske soldater som kritiske til krigen mot Russland spres i sosiale medier. Såkalte deepfakes laget ved hjelp av kunstig intelligens.
2: There is an orchestration probably powered by national state actors around the thousands of different fake videos that
3: Statlige aktører står trolig bak tusenvis av falske videoer i Ukraina, sier Francesco Cavalli i Sensity. Selskapet bruker teknologi for å avsløre videoer laget med kunstig intelligens, som for folk flest kan se helt ekte ut. Videoene kan vise soldater som forteller om forferdelige forhold ved fronten, eller folk som sier at krigen ikke er verdt å kjempe.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I kveld kan Martin Ødegaard bli den 8. norske fotballspilleren som vinner Mesterligaen for menn. Om en time møter hans Arsenal den regjerende mester PSG, og en skadeplagget kaptein spilleklar i kveld, sier reporter Ole Christian Strøm i Budapest.
4: Ødegaard var selv en av to spillere som møtte verdensmedia i går kveld, så det tydelig at Martin Ødegaard skal spille. Og hvis en nordmann kan løfte Mesterliga-pokalen, så det selvfølgelig veldig stort. Det bare 7 nordmenn som har vunnet Mesterligaen fra før, kan titulere seg med Mesterliga-vinner.
0: Og finalen kan du høre i NRK Sport. Det går mot tap for Norge i semifinalen i ishockey-VM mot hjemmenasjonen Schweiz. Stillingen 4-0 til sveitserne i det gjenstår om lag 20 minutter. Men de norske ishockey-gutta allerede historiske med den første norske semifinalespillet siden 1951. Og hvis resultatet i ettermiddag står, venter bronsefinale i morgen, der Norge kan ta sin første medalje noensinne. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. En mann med øks ble pågrepet i Gjerdrum i ettermiddag etter det politiet beskriver som truende atferd. Mannen skal ha slått øksen mot et tilsynelatende fremmede hus, opplyser politiet. Ingen skal være skadd. Så utenriks, se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne i skuddsikre glassbur. I morgen det presidentvalg i Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
1: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo...
2: Det sentrale i vårt program har vært og fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvtaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper i landet.
0: Sa reporter Hilda Nyfløtt, og du kan høre mer om dette i programmet Urix på lørdag. Den finner du i appen NRK Radio. Mer bruk av hjemmekontor bidrar til sosiale forskjeller, mener arbeidslivsforsker. For om lag 10 år siden hadde 35% mulighet til å jobbe hjemme, og det tallet økte til 50% under pandemien, viser tall fra Oslo Met. Klasseforskjellene blir forsterket, sier Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
3: Det jo en forskjell, og det bidrar jo til sosiale forskjeller mellom folk.
4: Hun forsker på arbeidsliv og mener at hjemmekontor kan være med å forsterke klasseforskjeller.
3: De har gjerne høyere utdanning, høyere inntekt, som klassiske sånne klasseindikatorer. Og så det jo også vanlig å tenke på autonomi eller kontroll over eget liv, som også en type klasseindikator. Så man kan si at det klasseforskjeller her.
0: Reporter Ingeborg Grindheim Slinde. Det endte med tap for Norge i semifinalen i ishockey-VM mot hjemmenasjonen Sveits.
5: Nå kommer Sveits igjen, og der kommer det et mål. Og de gjør det igjen, passing nå til inn foran mål, og Sveits opp til 6-0 og full jubel.
0: Ja, i en utsolgt ishall knuste sveitserne Norge, og det endte 6-0. Men de norske ishockey-gutta allerede historiske med å ha nådd semifinalen i et VM for første gang siden 1951. Nå blikket rettet mot bronsefinale i morgen, der Norge kan ta sin første medalje noensinne. Den kampen kan du høre i NRK Sport fra klokken 15.30. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
6: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. De store kuttene som rike land har gjort i bistand de siste årene får store konsekvenser for helsevesenet i fattige land. Det sier redaktør Øyvind Eggen, som har forsket på bistand i Afrika. Mens det nye utbruddet av Ebola-virus får mye oppmerksomhet, har mange sykehus i utviklingsland mistet folk og ressurser, sier han.
1: Litt av grunnen til at Ebola-krisen ser ut til å bli verre nå enn den burde ha vært, er jo ikke at Ebola-beredskapen var dårlig som sådan. Det er fordi helseklinikkene har vært underbemannet, og dermed ikke har oppdaget dette tidligere og respondert tidlig nok. Akkurat samme problemet kan for eksempel føre til at et barn som ramler ned fra et tre og brekker foten, ville for 2-3 år siden kunne fått behandling og vært på beina etter 4-5-6 uker. Nå kan det godt tenkes at dette barnet vil være arbeidsufør resten av livet, og være da en belastning for samfunnet framfor en styrke i mange tider fremover.
0: Enhver avtale med Iran vil være en god avtale. Det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth i en tale i Singapore, der han deltar på forsvars- og sikkerhetskonferanse.
2: Any deal will be a good deal. And I had a chance to talk to President Trump this morning. He wanted me to reiterate how patient he is in ensuring that with America undertaking this kind of historic endeavor, any deal will be a good one. And he's patient in the pursuit of that. We are more than capable.
0: USA er mer enn kapabel til å gjenoppta krigen mot Iran hvis nødvendig, sa Hegseth til forsvarsministre fra en rekke land, blant dem Norges Tore O. Sandvik. Så sport. Jonas Vingegaard avgjorde etter alle solemerker sammenlagt kampen i sykkelrittet Giro d'Italia på nest siste etappe i dag. Dansken kom alene først i mål, og kun et brudd på morgendagens etappe inn til Roma kan stoppe ham i å ta sammenlagt seieren. Arsenal har tatt føringen i mesterligafinalen mot regjerende mester PSG etter kun 5 minutter banket Kai Havertz ballen i mål fra kort distanse.
3: Nå kommer Arsenal fremover i banen rett ut for 16 meter. Det stormer lynrast innover i feltet ned langs venstre side. Flere spillere med. Det er skåring! Det kommer skåring! Det er fra spiss vinkel, og det er Kai Havertz. Og da får vi en drømmestart på denne kampen. Arsenal leder etter 6 minutter, og det er Kai Havertz som skårer fra nesten død vinkel. Han bare dundrer til, og den ballen fyker opp i målet.
0: Ja, det sa NRKs fotballkommentator Olav Tråen, og skulle Arsenal holde stand, blir Martin Ødegaard første nordmann som vinner herrenes mesterliga som kaptein. Stillingen er fortsatt 1-0 til Arsenal i det det gjenstår en omgang. Og den kan du høre i radiokanalen NRK Sport. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Det går mot ekstraomganger i mesterligafinalen mellom engelske Arsenal og franske PSG. Etter en tidlig scoring fra Arsenal utlignet franskmennene på straffe i andre omgang.
1: Og den tas der og går i mål, og det Dembélé som skårer, plasserer ballen hardt, sikkert, med kirurgisk presisjon inn i nettet, og dermed det 1-1 mellom Paris Saint-Germain og Arsenal. Det ikke urettferdig, for PSG har styrt andre omgang etter alle kunstens fotballregler.
0: Sa fotballkommentator Olav Tråhn, og stillingen 1-1 i det gjenstår ett minutt av tilleggstiden. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard spilte fra start, men ble byttet ut etter en drøy time spilt. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiringen. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader i forbindelse med feiringen og funn av en rekke ulovlige lasere på et arrangement i Bærum i dag. Der hadde alle bussene unntatt én laserutstyr montert i bussen. En norsk mann i 50-årene ble i dag siktet i forbindelse med forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen i 2018. Reporter Lisbeth Schei har mer.
2: Nesten 8 år gått siden den da 68 år gamle Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog. Nå har politiet gjort beslag hjemme hos en mann i 50-årene. Politiet har etterforsket den siktede mannen i hemmelighet i flere år. Beslaget gjør at han etter loven automatisk blir siktet. Politiet vil ikke gi TV-intervju, men påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK.
3: Utover beslaget ser vi per nå ikke noen grunn for ytterligere rettslige skritt.
2: Hun sier også at mannen norsk statsborger og tidligere straffedømt. At politiet har etterforsket mannen i hemmelighet i flere år fikk han først vite i forrige uke, opplyser hans forsvarer Victoria Holmen.
3: Mannen benekter enhver befatning med saken og har benyttet seg av sin grunnleggende rett til å ikke forklare seg for politiet.
0: Kirkeasylant Suel Kasembo blir løslatt etter at han ble pågrepet tidligere denne uken. Myndighetene mener Kasembo har vært ulovlig i landet i over 20 år og mener at han ikke fra Burundi, slik han selv hevder. Nå har retten bestemt at han kan settes fri mot meldeplikt, og at tvangsutsendelsen kan bli midlertidig utsatt. Saken har vakt stort engasjement landet over. I går var det demonstrasjon utenfor Stortinget, og flere politikere har engasjert seg i saken. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette lyden av film på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Akkurat nå avgjøres mesterligafinalen i fotball for herrene på straffesparkkonkurranse. Kampen mellom Arsenal og PSG endte 1-1 etter ordinær tid, og hvem som får løfte det gjeve troféet avgjøres straks. Du kan høre kampen i radiokanalen NRK Sport. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiringen. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader i forbindelse med feiringen og funnet av en rekke ulovlige lasere på et arrangement i Bærum i dag. Politioverbetjent Erlend Frigård sier de nå har funnet lasere inne i bussene.
1: Vi vet jo om nå ganske mange tilfeller at russ har blitt skadet på øynene sine. Så har vi hatt en aksjon her sammen med arrangør som er veldig på dette her, at dette skal være et trygt sted å ha russebusser. Og da har vi hatt et fokus på de som har vært montert utendørs opp på tak, som har vært svært sterke. Og så hadde vi en befaring her med statens strålevern, og de ser jo også innvendig så er jo da disse klasse 4 laserne, og de er jo i samtlige busser bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller fleste bussene som ruller rundt omkring på i hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs. Det er små bokser som er svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig.
0: PSG er best i Europa. Akkurat nå vant PSG på straffesparkkonkurranse over Arsenal i herrenes mesterligafinale i fotball. Dermed er franskmennene fra Paris for andre år på rad Europas beste klubblag. Flere reaksjoner kan du få på nrk.no. Det blir gitt livreddende førstehjelp etter en MC-ulykke på Stryn i Vestland. Nødetatene er på stedet, og ulykken fremstår alvorlig ifølge politiet. Luftambulanse er også på stedet. Mer bruk av hjemmekontor bidrar til sosiale forskjeller, mener arbeidslivsforsker. For om lag 10 år siden hadde 35% mulighet til å jobbe hjemme, og det tallet økte til 50% under pandemien, viser tall fra Oslo Met. Klasseforskjellene blir forsterket, sier Mari Holm Ingelsrud ved Arbeidslivsforskningsinstituttet ved Oslo Met.
2: Det er jo en forskjell, og det bidrar jo til sosiale forskjeller mellom folk.
3: Hun forsker på arbeidsliv og mener at hjemmekontor kan være med å forsterke klasseforskjeller.
2: De har gjerne høyere utdanning, høyere inntekt, som er klassiske sånne klasseindikatorer. Og så er det jo også vanlig å tenke på autonomi eller kontroll over eget liv som også en type klasseindikator. Så man kan si at det er klasseforskjeller her.
0: Så tar vi med at alle nødetatene i Eidsvoll er på vei til en bolig etter meldinger om en eksplosjon. Ifølge politiet skal eksplosjonen ha skjedd i forbindelse med fylling av drivstoff på en peis. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. PSG best i Europa. Det måtte ekstraomganger og straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner i herrenes mesterligafinale i fotball i kveld.
1: Gabriel nå på 15 meter. Keeper midt i målet. Stopper litt opp, løper mot ballen og skyter over! Og PSG har vunnet mesterligaen i fotball! PSG forsvarer titlen fra i fjor! Et fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse er over! Paris Saint-Germain er det beste klubblaget i Europa, og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk. Fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag i mesterligafinalen. PSG best i Europa. Det var ikke verdens vakreste kamp, men for en spenning vi fikk.
0: Ja, dermed altså franskmennene fra Paris for andre året på rad Europas beste klubblag. Nødetatene i Eidsvoll har rykket ut til en bolig etter meldinger om en eksplosjon i kveld. Ifølge politiet skal eksplosjonen ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en peis. Fire personer har fått brannskader, og en av dem alvorlig skadd, opplyser politiet. Israel nå dypere inne i nabolandet Libanon enn det de har vært på over 20 år. Tidligere i dag sendte det israelske forsvaret ut en evakueringsordre og påfølgende angrep til tross for våpenhvilen mellom de to landene. Korrespondent Yama Wolasmal sier opptrappingen som pågår nå dramatisk.
2: Det veldig dramatisk. Israelske styrker har ikke vært så langt inne i Libanon helt siden 2006-krigen, så på over 20 år har de ikke vært så langt nord i Libanon. Nå har de krysset Litani-elven, som ligger alt fra 15 til 20 kilometer fra den israelske grensen. Noe av grunnen kan være at israelske styrker prøver å kutte forsyningslinjene til Hezbollah fra øst nedover sørover, hvor Hezbollah står sterkt. En annen grunn kan også være at Hezbollah de siste ukene har sendt utrolig mange av disse hjemmelagde FPV-dronene sine, som de printer ut med 3D-printere, monterer på en granat og sender dem i retning av israelske styrker. Der det kommet veldig mye videoer av israelske soldater som blir rammet, militært utstyr som blir rammet. Det har satt israelske styrker under stort press.
0: Så hjem igjen. Det pågår nå mekling om en ny tariffavtale for vektere. Arbeidstakerne i Parat sitter i møte med NHO Service og Handel hos Riksmekleren, og partene har frist til midnatt til å bli enige. Blir det streik, begynner den i morgen tidlig, og blant annet Oslo Lufthavn og flyplassene i Bergen og Trondheim kan raskt bli rammet. Parat krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans av i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. Det skriver de i en pressemelding i kveld. Forbudet skjer etter flere øyeskader i forbindelse med feiringen og funn av en rekke ulovlige lasere på et arrangement i Bærum i dag. Politioverbetjent Erlend Frigård sier de har funnet lasere inne i bussene.
1: Vi vet jo om nå ganske mange tilfeller at russ har blitt skadet på øynene sine. Så har vi hatt en aksjon her sammen med arrangør som er veldig på dette her, at dette skal være et trygt sted å ha russebusser. Og da har vi hatt et fokus på de som har vært montert utendørs oppå tak, som har vært svært sterke. Og så hadde vi en befaring her med statens strålevern, og de ser jo også innvendig, så er jo da disse klasse 4 laserne, og de er jo i samtlige busser, bortsett fra en her. Og da må vi nok anta at de aller, aller fleste bussene som ruller rundt omkring på hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne inndørs. Det er små bokser som er svært skadelige hvis de brukes uforsvarlig.
0: En fritidsbåt kjørte inn i en brygge i Farsund i kveld. 5 yngre personer var involvert, 1 ble fløyet til sykehus, 2 ble kjørt med uavklart skadeomfang. 2 ble sendt til legevakt. Nødetatene i Eidsvoll har rykket ut til en bolig etter melding om en eksplosjon i kveld. Ifølge politiet skal en eksplosjon ha skjedd i forbindelse med fylling av olje på en peis. 4 personer har fått brannskader, 1 av dem er alvorlig skadd, opplyser politiet. Fotball. Paris Saint-Germain, franske PSG, er best i Europa. Det måtte ekstraomganger og straffesparkkonkurranse til for å kåre en vinner i herrenes mesterligafinale i fotball i kveld.
2: Stopper det opp, løper mot ballen og skyter over! Og PSG har vunnet mesterligaen i fotball! PSG forsvarer titlen fra i fjor! Et fotballdrama gjennom 90 minutter, ekstraomganger og straffesparkkonkurranse er over. Paris Saint-Germain er det beste klubblaget i Europa, og Martin Ødegaard fikk ikke gleden av å bli historisk, fikk ikke gleden av å bli den første norske spiller som var kaptein for et vinnerlag i mesterligafinalen. PSG er best i Europa.
0: Ta kommentator Olav Trån. Det ble altså den franske hovedstadsklubben PSG som slo Arsenal i finalen i mesterligaen i Budapest i dag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. Fire personer har fått brannskader etter en eksplosjon i Eidsvoll i Akershus i kveld. For en av de skadde er situasjonen alvorlig. Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Det var flere vitner til stede da eksplosjonen skjedde ved en privat tilstelning. Tre mindreårige er sendt til sykehus etter at en båt krasjet i en brygge i Agder. To av dem ble fløyet til sykehus i Stavanger, mens den tredje blir kjørt i ambulanse til Kristiansand. De to siste involverte er sjekket på lokal legevakt. Alle involverte er yngre personer, ifølge politiet. Og politiet beslagla i dag laserutstyr fra 12 russebusser på russetreff på Kadettangen i Bærum. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger russen å stanse all bruk av laser. Oslo tingrett vil løslate Soel Kasembo, som ble hentet ut fra kirkeasyl på Sunnmøre denne uka. Kasembo er varig utvist fra landet etter å ha fått avslag på alle asylsøknader. Likevel har han bodd og jobbet på Sunnmøre i flere år. Onsdag ble han hentet ut av Herøy kirke og skulle sendes ut av landet i fredag. Nå er han besluttet løslatt med meldeplikt, men politiet har anket avgjørelsen til lagmannsretten. Det tar derfor noen dager før han får vite om han blir sluppet ut fra utlendingsinternatet på Trandum. Det pågår mekling om ny tariffavtale for vektere. Meklingsfristen går ut om en time. Nei, går ut nå ved midnatt. Blir det brudd i meklingen, vil streiken blant annet ramme flyplassene i Oslo, Bergen og Trondheim. Det ble ingen fotballjubel for Martin Ødegaard og Arsenal. Vinneren av mesterligafinalen blir kåret etter straffesparkkonkurranse. Det var Paris Saint-Germain som vant, og Ødegaard var skuffa.
1: At the moment, everyone is really disappointed. When you're that close to win this one as well.
2: Nedtur og skuffelse for Martin Ødegaard og Arsenal. Premier League-vinnerne klarte ikke å hente hjem sitt første mesterligatrofé og måtte se Paris Saint-Germain slippe jubelen løs.
1: It's tough to take.
2: Kai Havertz sendte London-laget i ledelsen etter bare 5 minutter. I andre omgang får franskmennene straffespark. Ousmane Dembélé setter inn 1-1. Ødegaard byttes ut like etter, og fra benken ser han både de første 90 minuttene og ekstraomgangene utspille seg uten mål. Straffespark skal avgjøre, og Paris Saint-Germain vinner
1: mesterligaen.
0: Det sa Arsenal-kaptein Martin Ødegaard, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter fikk du av Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En mann i 50-årene omkom i en motorsykkelulykke på Stryn i Vestland lørdag kveld. Pårørende er varslet, melder politiet. Fire personer har fått brannskader etter en eksplosjon i Eidsvoll i Akershus lørdag kveld. For en av de skadde er situasjonen alvorlig. Eksplosjonen skal ha skjedd utendørs i forbindelse med fylling av olje på en peis. Det var flere vitner til stede da eksplosjonen skjedde. Tre mindreårige er sendt til sykehus etter at en båt krasjet i en brygge i Agder. To av dem ble fløyet til sykehus i Stavanger, mens en blir kjørt i ambulanse til Kristiansand. De to siste involverte er sjekket på lokal legevakt. Alle involverte er yngre personer ifølge politiet. Ved Halden er det satt i gang redningsaksjon etter at et nødbluss ble sett ved Sponvika. Nødblusset ble sett 2 til 3 kilometer ut i vannet fra den gamle Svinesundbrua, melder operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt. Redningsskøyte fra Hvaler deltar i søket sammen med droner, en dykkerbil og politibåt. Politipatruljer og ambulanser er også sendt til stedet. Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg i raskt tempo. Lørdag kveld landet lederen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, i episenteret for Ebola-utbruddet. Nå ber han hele verden om mer hjelp.
1: Looking forward to stop this Ebola with the community and under the leadership of the government.
2: Viruset de må bekjempe sprer seg nå raskt. Over 1000 antas å være smittet siden utbruddet startet i midten av mai. Det finnes ingen kur mot denne varianten. Nærmere 240 er døde, inkludert flere helsearbeidere. Nå begraves Ebola-døde hver dag. WHO har bare mottatt 1/3 av det de trenger for å hjelpe. Sjefen ber om mer hjelp og minner om at dette også er en mulighet.
0: Reporter her var Anja Strønen. Partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler nå på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat og Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vekterne tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området. Også de tre største flyplassene vil bli rammet av en mulig streik. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I Ukraina har en drone angrepet atomkraftverket Zaporizjzja. Dronen rammet en turbinbygning, og det bekymrer det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Å angripe atomanlegg er som å leke med ild, sier IAEA-sjef Rafael Grossi ifølge Reuters. IAEA-teamet ved det russiske myndigheter som kontrollerer atomkraftverket om å få inspisere turbinbygningen. Atomkraftverket er Europas største. En mann i 50-årene omkom i en motorsykkelulykke på Stryn i Vestland lørdag kveld. Pårørende er varslet, melder politiet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger russen å stanse all bruk av laser etter at flere russ har fått alvorlige øyeskader. Politiet beslagla lørdag laserutstyr fra 12 russebusser på russetreff på Kadettangen i Bærum. Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt.
1: Disse klasse 4-laserne er jo i samtlige busser, bortsett fra én her. Og da må vi nok anta at de aller fleste bussene som ruller rundt omkring på hvert fall Østlandet, at de også har disse laserne innendørs.
2: Nå vil DSA pålegge stans av all bruk av laser knytta til russefeiring. Arrangøren av Kadda-treffet tar laserbruk på alvor.
3: Vi har hele tida hatt kontroll på laserne, og vi har alltid koblet de fra. Både strøm og kontakt med styringspunkt. Så det har vært fysisk umulig å bruke laser på å treffe begge døgna vi har arrangert.
2: Deres russebuss fikk ikke sine lasere beslaglagt. De understreker viktigheten av seriøse leverandører.
4: Våre lasere er en som ikke har blitt tatt ned enda, fordi de er gjort på en ordentlig måte.
0: Sa russ Tobias Osen Folkvord. Vi hørte også daglig leder Torstein Løvli i Kadda-treffet. Reporter var Eile Inga Grape. Partene i lønnsforhandlingene for vekterne mekler på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men meklingen mellom fagforeningene Parat og Norsk Arbeidsmannsforbund og arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Blir det brudd i meklingen, blir vektere tatt ut i streik fra søndag morgen, melder Parat i en pressemelding. En streik vil først ramme Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tønsberg-området. Også de tre største flyplassene vil bli rammet. I Sogndal ble en politipatrulje frastjålet begge registreringsnumrene til politibilen, melder operasjonsleder Jon Ask i Vest politidistrikt. Der skal være Sør-Vest politidistrikt. Det var i forbindelse med en konsert at ukjente avregistrerte politibilen. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Du hører NRK Klassisk.